0: Klockan är 09:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger. Hele døgnet.

0: skriver du? Partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med leder av hovedvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Jeg traff han på turen forrige uke på kyst- og havnekonferansen, og da måtte jeg si til han, i stedet for at dere sender ut melding hver gang båten ikke går i Måsøy-bassenget, kan dere ikke heller sende ut en melding når den går? Vi skal også høre litt om en samling av fiskeindustrien i Norge som holdt foredrag på kyst- og havnekonferansen og snakket om de erfaringene og utfordringene næringen står foran, ikke minst torskenæringen.
2: Leder av hovedvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet. Nå har du snart hatt denne rollen i 2 år, og jeg husker jeg intervjuet deg da du startet, og hvor stor forskjell var det fra da til nå?
3: Ja. Nei, altså, det er jo vesentlig forskjell, og det er jo fordi også at man har, etter hvert har lært seg litt mer om hvordan samferdsel i Finnmark fungerer. Så, men det var, jeg synes det har vært veldig givende, så det betyr mye også at man forstår samferdsel, og det er også sånn at næring og samferdsel går jo hand i hand, og men det som har kanskje vært den største utfordringen, det er jo i forhold til de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferger. Så det har vært en utfordring i og med at jeg også kommer fra Østfylket, og der har vi jo ikke annet enn i Tanafjorden. Så, men jeg har lært mye underveis og hatt mye kontakt med mye gode folk der ute, og jeg synes jeg har prøvd å legge en sånn konstruktiv tilnærming til de behovene som er der ute, og prøve å snakke litt med folket.
2: Ja, for når jeg har ringt deg om saker, sånn som da bussen til Nordvågen bare kunne ta på folk en vei og ikke den andre veien, så måtte jeg jo ringe deg og sa, hva er det slags joss du har funnet på? Og da tok du tak i det. Hvor viktig har det vært, synes du, for å gi tilbakemelding til folk når de ringer deg?
3: Jeg synes jo det er viktig å gi tilbakemelding, men det er jo ikke bestandig vi kan gi kanskje eksakt tilbakemelding der og da, fordi at det er også veldig forskjellige meldinger vi får fra folket der ute, og så er det jo sånn at vi prøver jo å samkjøre ting sammen med kommunene, og at liksom kommunene er den som skal være den som formidler til oss hvordan de vil ha det på samferdsel ute i sine kommuner.
2: Men så er det her med å oppfylle ønsker. Du har jo ikke ubegrenset med penger, og du må ta en fight mot skole, mot tannhelse og sånt. Hvordan føler du at du har? Har du gode kort på hånda?
3: Altså, nå er det jo sånn at samferdsel i Finnmark har jo det største budsjettet. Vi har på samferdsel cirka overkant 1 milliard og 70 millioner ish. I tillegg så har vi jo investeringer i denne perioden, har vi snakket om 1,7 milliarder. Sånn at vi har jo en betydelig ramme, og noe kan vi gjøre, og så er det jo sånn at vi er jo i et system hvor vi har også administrasjon som skal ta den daglige driften, og så er det jo vi politikere som skal gjøre beslutningene til syvende og sist, og så er det jo sånn at jeg synes jo selv at ting tar litt mye tid, men det er en del av denne prosessen vi er med å være i det offentlige, for å si det sånn.
2: Men så har jeg en sånn brannfakkel som du ikke kommer til å like. Det er at den største ulykka for norsk samferdsel, det er anbud. For når folk har fått et anbud og har lært seg å gjøre jobben, så bytter dere den ut med en annen, og så får vi et nytt produkt hvor vi må lære opp sjåføren på nytt og brøyte mannskapene og alt. Skjønner du hvor jeg vil hen?
3: Ja, jeg skjønner godt hvor du vil, og det er klart at det er jo når du skifter ut et helt team, så skifter du også ut utrolig mye kompetanse. Men nå er det jo sånn at det er Kant Terje Hansen som lager regelverket for hvordan konkurransegrunnlaget skal være. Det er jo, det handler jo om offentlig innkjøp, og der er jo et regelverk vi må forholde oss til. Men det er jo en del ting som jeg har tenkt igjennom som vi kanskje kan gjøre annerledes. Jeg tenker kanskje spesielt innenfor det här med båt och båtruter, hur vi kan ha möjligheten till att se på andra arbetstidsordningar, hur vi som uppdragsgivare säger att nej, men hör nu här, vi kör faktiskt Nordsjöturnus. Vi ska vara med och bidra så att vi också är klara att skaffa de nödvändiga folken och folk med kompetens, och att man önskar att bli i ett system där man är med och bidrar på hurtigbåt och färgedrift.
2: Ja, för det må vi väl säga si till ungdomarna som nu går ut av ungdomsskolan och ska in på vidaregående. Ta en utbildning så att du blir busschaufför, eller du blir kapten, eller matros, eller chief. Vi garanterar dig jobb i Finnmark.
3: Ja, så alltså, nu ska jag inte stå och garantera jobb, men det jag kan säga si, det är ju att det är ett behov där, och vi vill få, alltså vi har ju ett underskudd här idag, och det är väl inte särskilt för Finnmark att vi sliter i konkurrens med oljenäringen och innan uppdragsnäringen. Så att men vi har ju också lite andra verktyg i skuffa. Vi kan ju vara med samman med rederierna och bidra till stipendordninger och att vi har lärlingordninger och sånt, och vi har lite mer fokus på det. Och så är det ju så att vi har ju maritim utbildning här i Honningsvåg, och det är ju också något som vi måste se på om vi ska utvida tillbudet i en eller annan form.
2: Men så har ju du varit i Honningsvåg nu. Jag träffade dig igår. Jag måtte ju slå en flip med dig. Och du tog det ju väldigt fint. Så jag sa det, istället för att annonsera i Måsibassängen kastbåtar som inte går, så kan du hellre ha en mening när de går. Skönte du hur jag vill, Hanne?
3: Ja, jag gör ju det. Och det är egentligen väldigt lejt att vi har fått så mycket styr. Och speciellt i Måsibassängen. Sant? Det är alltid från mannskapsmangel och haverier och till påkörsel av diverse grejer, och så, och det är klart det handlar om förutsägbarhet för de som bor där ute, och jag skönner gott att det är problematiskt akkurat när det gäller vär och vind, så kan vi inte göra så mycket med det, men nu prövar vi att ta någon grepp med att vi lägger Melkøy med kru, färdig kru i Alta bassängen, så att vi har alternativ lösning i löpet av 12 timmar som det står, innan 12 timmar som det står i kontrakten. Och inte nog med det, vi har ju också efter det här saken med färgan i mellan Øksfjord och Hasvik, så har vi har ju Husøy idag som primärt går då. Men vi ska in med en ny färg där som är på samma störrelse som Husøy, så vi skärper ton i förhåll till kontrakten. Och den ska också ligga med fullt kru så att den kan gå ut på kort varsel.
2: Och så är det väl så att vi kan inte gänta det ofta nog. Har man ting man är missförnöjd med, ta det upp via din kommune, och så ska de då serva det vidare över för dockor i fylkeskommunen.
3: Ja, det där är otroligt viktigt att vi har ett köremönster på det. Alltså att det som man önskar från bygdelag eller enkelpersoner, att man ruter det inom kommun, och så har vi dialogen med kommunen, och det är en enkel måte för oss alla sammen. Då vet vi hur det här funkar, och så vill det kanske vara så att för bygdelag så står kanske slag i kommun och kanske inte i förhåll till fylke då, men på en annan sida, vi prövar ju, vi ser ju lite mellan fingrarna, så det kommer ju in förslag och alternativa lösningar, så att vi har, alltså vi har ju öje för det också, så vi prövar ju att göra något, och sånt som nu exempelvis ifrån Sandland, hur man har varit ivrig för att vi får att ruta där ute går i Loppabassängen, och att det utelukkande går i Loppabassängen Alta. Så det är ju också något som vi tar tag i och som vi vill komma upp med en lösning på.
1: Kødd Kloster holdt innlegg torsdag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg, og fikk følgende introduksjon av han som bandt det hele sammen i to dager på turen, nemlig Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
4: Det er ikke ofte at en fiskeriminister får ros. Tvert imot så er det sånn at en fiskeriminister liksom alltid har vært den mest æreskjelte statsrådposten i enhver norsk regjering. Men en sjelden gang så dukker det opp noen leserinnlegg i norsk presse der en fiskeriminister skamroser, sånn som i vinter når samfunnskontakten i Cod Cluster skrev et innlegg til norsk fiskeripresse der det stod Kjære Marianne Sivertsen, nest tusen takk. Og det var da ros til en beslutning og det hadde tatt veldig fascinerende å lese at noen som faktisk kunne gi ros til en fiskeriminister. Så nå skal vi få høre fra denne personen som rosa fiskeriministeren så varmt i vinter, samfunnskontakten i Cod Cluster, Maiken Jonsen. Vær så god.
5: Ja, æres den som æres skal. Er det fortjent noen ros, så skal de selvfølgelig få det. Hjertelig takk for invitasjon. Jeg heter Maiken Jonsen og er samfunnskontakt i Cod Cluster. Skal starte å si kort om hva Cod Cluster er for noe. Vi er en nasjonal hvitfiskklynge. Som navnet vårt tilsier, så har vi mest fokus på torsk, men vi jobber egentlig med alt innenfor for hvitfisk. De siste årene har vi fått stadig mer fokus på torskoppdrett, og siden i vår så har vi også invitert snøkrabbeindustrien inn, og der var det den rosen som jeg ga til fiskeriministeren. Det handler om hennes beslutning om at 20% av kvota skal behandles på land. Vi jobber med hele verdikjeden, fra flåte til marked, via forskning, forvaltning, utdanning og ikke minst leverandørindustrien. Teamet vårt består av Ørjan og Ronny som sitter i Båtsfjord, han Geir som sitter på Sortland, og Charlotte og meg som sitter i Bodø. Så vi er en relativt liten organisasjon. I går så startet ordføreren med å si at du kan ha så mange tiltak du bare vil i forhold til å få bosetting. Men det er arbeidsplassen som betyr noe, og det stiller vi oss 100% bak. For det er egentlig i bunn og grunn det som Krynga jobber med. Vi jobber for den helårige arbeidsplassen langs kysten. Skal vi lykkes med utvikling av kysten, så må vi samhandle mer. Nå så står fisker mot oppdretter, industri mot fisker, fisker, oppdretter og industri mot myndighetene. Satt veldig på spissen selvfølgelig. Men kysten er ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sitt område og sine forutsetninger. Som dere alle sammen vet, vi har hatt en periode med stadig synkende kvoter. Det betyr at det blir også mindre til industrien. Og vi tror at torskoppdrett er en del av denne løsningen. Og i løpet av 6 år så har altså denne næringen gått fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Som også skaper verdi til industrien. Og ikke la dere lure, det er nemlig industrien som skaper det som sikrer lys i husene. Det er ikke nødvendigvis fiskeren. Det er industrien som kan bidra til den helårige arbeidsplassen. Det er selvfølgelig så trenger vi å ha med oss absolutt hele verdikjeden. Flåten må levere kvalitet på land. Oppdretteren, om det er laks, torsk eller alga, må levere til rette tider og med god kvalitet. Og den, som sagt, skal vi ha mer bearbeiding i landet, som er jo et politisk satt mål, så må vi ha med torskeoppdrettet. Og der har vi jo gode eksempler på Ode, som er holdt hus i Ålesund, torskeoppdretter, som i forrige vekka lanserte sine forbrukerprodukter inn til det norske markedet. Og Primex på Myre, som i lave perioder med vildfisk, produserer veldig mye oppdrettstorsk. Overskriften for dette heter muligheter og utfordringer i hvitfisknæringen. Når Cod Cluster har eksistert i 12 år, så er det jo på grunn av at ikke alt fungerer optimalt. Vi har mye som vi må ta tak i. Havne har jo vært et gjennomgående tema på denne konferansen, naturlig nok. Og det er fortsatt sånn at det er veldig mange havner langs kysten som sårt trenger til utbedringer. Strukturering har gjort at bøtene blir stadig større, og da trenges det både djupere havner og bedre kajanlegg. Og det allerede nevnte snøkrabbefiske er et godt eksempel i så måte. Denne industrien har i løpet av 2 år skapt over 300 nye helårige arbeidsplasser i Finnmark. jeg vet ikke om alle sammen er klar over det der, men det her er formidabelt. Den her verdiskapingen for Norge og fylket må vi bare heie på. Men flåta som leverer, de har problemer i en del havner, og skal det her fisket utvikle seg, og det har vi vel egentlig fått noen signaler på at det skal, så må den her infrastrukturen på plass. I tidligere i dag så var det snakk om energi. Det gikk jo da på olje og gass. Strøm er jo også et stadig tilbake vindende utfordring. For at i hele Nord-Norge så har vi et kraftunderskudd. Sånn som det er nå, så har vi ikke muligheter for å bygge en ny industri på land i Nord-Norge. Og det her har jo vært veldig godt belyst i media siden Statkraft i vår innførte stans i nye reservasjoner av nettkapasitet nord for Svartisen. Det er et unisont krav fra næringslivet i nord om at det her må utbedres nå. Norge, eller Nord-Norge og sjømatnæringen står for en veldig, veldig stor del av verdiskapingen av fastlands-Norge. Og mye av denne verdiskapingen den foregår i utkantstrøkene. Med veldig dårlig infrastruktur. Husøya, Myre, Lovund, Båtsfjord, Skjervøy, for å nevne noen steder. Stengte veier, smale veier, innstilte ferger, tunneller som er både mørk og smal. Dette må gjøres noe med. Bane, som vi egentlig nesten ikke eksisterer i Nord-Norge, må gjøres noe med. Jeg tror jo ikke personlig at banen kommer til å bli forlenget fra Fauske og nordover. Men vi har jo Ofotbanen, som er et fantastisk logistikkpunkt. Men vi må få den med to spor. For transport av sjømat og varer til og fra Nord-Norge er denne banen en veldig viktig ferdselsåre. Og ikke minst i et beredskapsperspektiv. Noe som både FFI og Nofima har dokumentert i denne rapporten som jeg viste her. Nasjonale forsyningssikkerhet i krise og krig. Så skal vi ha bosetting langs kysten, så må det her på plass. Og så en liten brandfakkel kanskje. Vi må kanskje også tørre å ta opp spørsmål om det skal være aktivitet på absolutt alle nes, sånn som det er i dag. Alt av fisken kan i utgangspunktet spises og brukes til human konsum, med et unntak, og det er galleblæra. Og vi begynner faktisk å bli flinkere. På Island så har de et prosjekt som de kaller 100% fish. Og de har gjort veldig mye bra, de har gjort mye som har vært greit, og så har de gjort veldig mye som ikke har fungert. Og sånn skal det selvfølgelig være i når man holder på med utvikling. Og den virkelig store suksessen de har hatt, det er jo å lage brannsårplaster av fiskeskinn. En fabrikk som, eller et selskap som ble solgt for 1,3 milliarder dollar i 2023. Tidligere denne vekka så hadde han Jan-Erik Olsen og Fima en kronikk i Fiskeribladet, der han sier at det er veldig bra at vi utvikler medisin, kosmetikk og andre mer eller mindre nyttige saker fra fiskeråstoffet. Men at vi som næring burde løfte blikket og se mer på hvordan vi kan lage mer mat av råstoffet. Og han hevder at vi med bare veldig små justeringer kan øke verdiskapingen betydelig. Torsketunga har blitt verdsatt lenge, ellers så har hau tradisjonelt sett blitt tørka og sendt til Nigeria. Og så har man begynt å ta ut fiskekjakene i de senere årene. Men det er fortsatt veldig mye kjøtt igjen i fiskehauet, selv om du har tatt ut tunga og kjakene. I FHF-prosjektet Skallebank, Skjalg nevnte at han hadde litt tungt hode i dag. Det her er et prosjekt som ble gjennomført av Sintef Nordvest, Cod Cluster og Miljøet på Husøya på Senja. Der har man testet ut en teknologi som egentlig er utviklet for å skille kjøttet fra svinehoder. For å finne ut om, eller prøve å få separert fiskekjøttet ifra bein. Det her prosjektet ble gjennomført i vinter. Teknologien fungerte utmerket. Og så det jo ikke prosjektet ferdig ennå, for man må jo se på om man kan bruke det ombord i båter, og så må man finne ut hva man skal bruke den her fiskefarsen til. Men hvis vi klarer å få den, altså hvis vi klarer å få brukt fiskehøvene på den sånn her måte, så vil vi altså øke verdiskapingen betydelig. For fortsatt det sånn at veldig mye av råstoffet blir igjen på havet. Selv om også den trenden positiv. Dette gjelder i hovedsak den havgående flåten. Og i en skarp konkurransesituasjon det forståelig at den prioriterer de mest verdifulle delene av fisken. Men kanskje myndighetene våre skulle se på om det finnes noen insentiver for å få mer av fisken på land. Det vil også føre til mer bearbeiding og mer verdiskaping i Norge. Per nu så det vel i overkant av 30 000 arbeidsplasser i Europa som utelukkende jobber med norsk fiskeråstoff. Og det her et tall som dessverre øker og øker. Og tenk dere hva bare 10% av de kunne bety for Kyst-Norge. Bredere samarbeid er nøkkelen, tror vi. Jeg skal komme tilbake til det litt senere.

Man lockar älg i mail med. Gi räcka de bjävarsa, manu och janastid, almi alla gassi. Olmoi, smalmanachid, lottid, gulid, spirid. Jag bortlagan chatto i etnan alla. Då dajda smetan och bera motto mi. Mi son algoslej. Motto mat vastidit. I lämne mikige. Mot det i mättel i rekta, godushis i både era och godushi. Ära satt fast adget. Det läga ju i dag. Unna gav jag tjallmars, ja. Vi har tji både i dagsta uppmil med birastata min. Mot det dag kille mycket geborit vasta du sa. Min lät enbå gå ju i dag. Vi satt i träket sitt gott gå i med dämet. Vi satt i jordarsitt, ja, men satt i ett mojterligt gottegå i middagssäset. De var ju med jordarsatt. I gärgi, i ljärdi, i gavgato, ge satt i den dagat. Mojdunja ledde persovnat. Det är dalle dorsfall åkta och ägno riftes vastadost, den gärna dagi. Algos le motorn, le åkta persovna. Då tjöjde ju kärle jovo när gedis, men vid bibelen gott ju dit, jag dalle dåta. Algo sinnade ippmil alme, jag ätnama. I mikkis hade ersaldes. Vi är så ihåg sig ersedja, stappe dormis. Mot dalle gott av oss alga gjorde sig till planet. Dalle arkitekta. Det mer är det som alget ihåg sig, jag bidjat olmo i bargoj. Ju nu skjedde vjes og rakk og dovot. Båkakheten øynet, dikte, at det da slet hoksen mestir. Var ikke vel jeg øynige så. Ikke vil man rakke de plana. Som er det de sivne ditt almi jeg gjett noe med. Jo, noe sånn dager i dag. Da skal sånn sarnøy, ja det skjedde jeg. Min herre, ja min ippmil. Då le sivne den båt sivna då sig, ja då datt och bokte, då le, jag snivne då och jädje. Då gåkte våstamors astronauta, gav manna gav mig med av oss i Sputnika faros, då jag gav. Må en ojna nöjde gip med lid, när både le och balet gav mycket gip med lid. Då le hui hertiges jordaskep med. Jordas ju sappon gavla liv till bjävstis olgos. Filpastivtji, da går bira si, ja da jag si. Jo, jag är ofta i Olmo. Olmo ska jag åba gav noge. Då han lyfter det samma dovki. Igi dat gojt ut noba stota si, da nas si. Jag lade zelka så vajmos dess. Ile okta i ipmil. Ipmil gav no, som le. Som i ett ojne. Måtte mye øynet av meg som lesivn i den. Og jeg går bort at han mail mis da jeg skjedde at jeg gav noe ippmil. Det er like dårta at det sånn lær.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Dagen för fredag. Vad är det egentligen som feilar dig, sa mamma lite argeligt. Du går ju ut en hela dagen. Kan du inte bara sätta dig ner lite ögonblick? Är du sjuk kanske? Nej, Julie var inte sjuk. Jo, kanske var hon lite sjuk likaväl. För var det ont i magen? För det är ju inte kunde la vara att tänka på fru Apa eller fru Sivertsen och det som skulle hända i Løkkegården. Nu var det bara en dag igen till fredag. Så fælt. Fredag, då skulle fru Sivertsen och fru Apa till Løkkegården för att sälja lodd för Røde Kors. Fredag skulle de bestämma om Magda fick lov till att vara i Sjö Anna Serafina eller om hon måtte på barnehem. Och fredag, det var imorgon. Julie likte inte att det blev fredag så fort. Fredagen kom liksom faran emot henne för hon visste vad hon skulle göra med den. Hvis ingen sa till Magda och Anna Serafina att de skulle få gäster på fredag, ville de säkert inte rydda upp i lägenheten. Då ville det vara rotet och styggt när fru Apal och fru Sivertsen kom på besök. Fru Apal och fru Sivertsen ville sända Magda på barnhem så hon kunde lära orden och kanske aldrig kom tillbaka igen till Havrekleva. Men var det inte det Julia hade önskat sig då? Jo, men det var för det. Julie var inte säker på om hur önskade att bli kvitte Magda nå längre. Magda var blivit mycket snillare i det sista. Hon hade inte ärtat Julie sedan hon fick speledåsen. Och för 2 dagar sedan hade hon gett Julie en kam som hon hade funnit på vägen. Hon hade börstat kammen till den blev skinnande rena. Och efterpå så hade hon malt den med guldfärger så den lignade på en dronningkamp. Nej, Julie ville inte att Magda skulle resa från Havrekleiva. Jag går en tur till Magda, sa Julia. Mamma såg upp ifrån arbetet. Hon satt i gyngestolen och strickade ny vrangbord på gensan till Julia. Jag ger det, sa hon vänligt. Så sprang Julia av gårde. Hon stansade inte för hon kom till Løkkeporten. Där blev hon stående en lång stund. Hon stirrade på något som var klin fast i den ene portstolpen. Det var en stor tyggegummi, akkurat maken till den som Magda hade lurt ifrån henne i Løkkeskogen. Julie hade inte glömt det. När som helst kunde hon se för sig den lyse, röge tyggegummien mellan tänderna till Magda. Och när som helst kunde hon höra den artande stämmen som sa: Du ska få den om en stund, jag må bara tygga lite på han. Julie knep läppen samman. Nu hade du bestämt sig. Hur skulle inte till Løkkegården likaväl? Magda förtjänte inte att bo i Havrekleiva när hon var så slemme. Hon kunde bara resa. Varsågod. Julie skulle inte säga ett enaste ord om att det kom gäster till Løkkegården på fredag. Det skulle få lov till att rota i fred både Magda och Anna Serafina. Julie skulle så visst inte förstöra det. När fru Apal och fru Sivertsen körte bort med Magda skulle Julie se på det utan att sörja och hur skulle inte savna Magda en enaste dag. Det var heldig för Magda att Julie stack neven ned i bukselommet akkurat då, för där låg dronningkammen. Julie tog den upp och såg på den. Dronningkammen var så fint malt att den skulle tro att den var av guld. Och det hade Magda gjort för Julia. Julie stack kammen i lommen och tog den upp igen många gånger. Hon tänkte att hon kanske kom till savna Magda likaväl. Litt i alla fall. Och så hände den förunderliga tingen att Julia ombestämde sig en gång till. Hon stod länge vid porten för hon gick upp över gårdsplatsen. Och hon stod länge ut förbi Løkkegården för hon gick upp trappen till kvistlägenheten. Men hon gick upp.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Verdens lys. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Du kan få köpt hela denna programserien på CD vid att hänvända dig till Kristen Riksradio. Bibelavsnitt idag handlar om något som skedde I Jerusalem ganska kort tid för den stora påskehögtiden då Jesus döde och stod upp igen. Vi får höra lite om varför Jesus blev arresterad och siden henrettet. Vi läser från Johannes evangeliet från kapitel 11 och läser vers 45 till 53. Jag har kallat dagens program krisemöte. Många av jødene som var kommet till Maria och hade sett det han gjorde trodde då på Jesus. Men någon av dem gick avsted till fariserne och sa till dem vad Jesus hade gjort. Ypperste prästen och fariserne kallade då rådet sammen och sa: "Vad ska vi göra? För denne mannen gör många tecken. Lär vi han hålla på slik vill alla tro på ham. Och så kommer romerne och tar både vårt helige sted och vårt folk." Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste präst detta året, sa till dem: "Dere förstår ingenting. Dere tänker heller inte på att det är till gangen för dere att ett menneske dör för folket och inte hela folket går till grunde." Detta sa han inte av sig själv, men då han var ypperste präst detta året talade han profetisk om att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, men också för att samla till ett de Guds barn som är spredt omkring. Från den dagen lade de planer om att döda honom.

min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, och henne jag

0: ljuvliga namn. På henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn. Viskande ditt namn, min Juanita.
1: Harry Brandelius med På Ancora Bar. Nästa melodi ska framföras av Allan och Lars Eriksson. Vi snackar om en polka som heter Villa Västern. Varsågod.

Franco de Lago med melodien Die große Liebe. Så var det knallorkestret Sigmunds fra Selbu. Vi hører dem her i en låt av Carl Jularbo, en vals som heter Norge Minnen.

Spelfinkarna framförde Jularbo brudvals. Sally Jans Accordion Band hotell i Skottland, om jag inte tar helt fel. Och de ska framföra en Elvis-låt, Don't Be Cruel.

0: Du hørte Good Time Charlie for noen år siden er vel dette I et drivende tempo og når de har med seg David Crockett så går det jo selvfølgelig unna og de blir også høre da på Trondheim Bluesklubbs 45 års jubileum så vet du det
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan

0: bara uppfordra alla till att stötta upp om sin egen lokala bluesklubb och möta upp på konserterna på arrangemangen som det tillbyr för att det ligger det styret gör en fantastisk jobb oavsett om det är en bitteliten bluesklubb eller om det är en stor bluesklubb så är det är en fantastisk jobb som ligger bak där och de gör det kun för att vi som publikum ska ha ett ställe att gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

Det var musikk fra Anne Marie Kvien da snien forsvant, en plate som kom ut i 1984. Og vi holder oss på 80-tallet, vi går ett år fram i tid til 1985. Da kom Bente Lind ut med plate som bare het Bente. For den plata skal vi høre en engelskspråklig melodi som heter Can I See You Tonight. Når den ferdig så kommer en mann som et ubeskrevet blad for meg, men han var med på en samlekassett eller samleplate med countrymusikk for en del år siden. Enten 70- eller 80-tallet. Vi skal høre en sang, en kar som heter Bernt Solvall, og han synger en sang om kjærlighetens elv som låt nummer 2.